0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika safari ya ndege kutoka Messi hadi Roma akikutana na waandishi wa habari, Papa Leo 14 alizungumzia kuhusu migogoro na masilahi ya kiuchumi yanayoidumisha. Kanisa linaendelea kupaza sauti yake katika kutangaza injili. Wachache wanajitajirisha kupitia tasnia ya vita. Kwa mabilioni haya, matatizo kama njaa duniani yanaweza kutatuliwa. Katika misa takatifu katika kanisa kuu la Mtakatifu Stefano linalopatikana katika njia panda ya bara la Ulaya, ikiwa ni misa yake ya mwisho kabla ya kurudi Roma Septemba 28, Papa Leo 14 alisisitiza Ulaya inaanza kwa upya kuanzia Metz, ikizaliwa tena baada ya vita vya tatu. Alisisitiza kuchagua msamaha na uhuruma badala ya kulipiza kisasi, na kauliza swali, ni mstakabali gani tunautaka wa ubinadamu? Akisalimiwa na Rais Macron katika uwanja wa ndege wa Metz Nancy Lorraine, Papa Leo 14 aliondoka saa 1:33 usiku kwa kusafiri kwa ndege hadi Roma Fiumicino, ambapo aliwasili yapata saa 3:20 usiku. Mkutano wa kiutamaduni na waandishi wa habari ulifanyika, ambapo Papa alijibu maswali kutoka kwa baadhi ya waandishi wa habari 80 waliomsindikiza. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angella Rwezaula ana kukaribisha.
3: In nome du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Acclamons la parole de Dieu.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika hatua yake ya mwisho ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, ikiwa ni ya tano, Baba Mtakatifu Leo 14 Jumatatu 28 Septemba 2026 alasiri, akiwa huko Metz, aliongoza ibada ya misa takatifu katika kanisa kuu la Mtakatifu Stefano, ambayo ilikuwa inafunga siku nne muhimu za kukaa nchini Ufaransa kwa kutembelea Paris, Rudes na mji huo. Akianza mahubiri yake, Papa Leo 14 alisema,
3: Je suis très heureux de présider cette Eucharistie.
2: Ninafurahi sana kuongoza sherehe hii ya Ekaristi, ambapo tunamkabidhi Bwana jumuiya ya jimbo la Metz na Ulaya nzima. Katika eneo hili la kihistoria la mkoa wa Mosel, ambalo limekuwa njia panda kwa watu tofauti na limeteseka kutokana na eneo lake kwenye mpaka wa Ulaya, ahadi ya Mungu inasikika leo hii kwa nguvu ya ajabu. Papa akitazama somo lililosomwa aliongeza, katika somo la kwanza nabii Isaya anazungumzia kuja kwa mfalme wa Mungu kwa upande wa haki na amani. Anachora picha tatu: jangwa, bustani na nyumba. Kwa kuanza kudadavua, Papa Leo alisema jangwani, mahali pa utulivu na ukimya, haki imeanzishwa, yaani sheria inayowasaidia watu kutembea katika njia ya wema. Picha hii ngumu inatukumbusha umuhimu wa urahisi wa kile kilicho muhimu, ikituruhusu kugawa thamani inayofaa kwa vitu, huku ikitufundisha kujikana na kutoa sadaka. Picha ya pili ni ile ya bustani, ambamo haki inatawala. Ingawa jangwani linawakilisha kile kilicho muhimu, bustani inawakilisha uzuri. Kuna maji, mbegu uchipuka, chipukizi utoka na maua uchanua, kila moja likiwa na uzuri wake maalumu. Haya ni matokeo ya maisha ya haki, ambayo humwezesha mtu kustawi kikamilifu kwa kuzingatia mipango ya Bwana kwa uhuru. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo 14 aliendelea, picha ya tatu ni ile ya nyumba, mahali pa amani. Kumbuka kwamba ingawa jangwa na bustani ni mazingira ambamo hatua ya Mungu ushinda na kusababisha vitu kuchipua na kukua, kujenga nyumba kwa upande mwingine kunahitaji mchango wa moja kwa moja na muhimu zaidi kutoka kwa wanadamu. Hii inahusisha kutumia nguvu na ujuzi kupitia juhudi za pamoja, mpango wa ujenzi wa kweli. Vivyo hivyo, amani, zawadi kutoka kwa Mungu, inahitaji mwitikio kutoka kwa wanadamu kupitia juhudi za pamoja. Baada ya yote, nyumba ni zaidi ya jengo la mawe tu, kwa sababu ni mahali pa uwepo wa mwanadamu na upendo. Kwa maana hiyo, maneno ya nabii yanatukumbusha kwamba katika ulimwengu ulio na mipaka, maelewano yanaweza kujengwa tu kupitia upendo. Upendo unaojua jinsi ya kushiriki furaha na huzuni, unajua jinsi ya kutia moyo na kusamehe bila hesabu, kama ilivyo katika familia. Injili ambayo imesikika pia inashughulikia hili, kutoka Mathayo sura ya 5 aya 38 hadi 48. Katika ulimwengu ulio na vurugu nyingi, udanganyifu na kiburi katika viwango mbalimbali, Yesu anatufundisha jinsi ya kubadilisha jangwa kuwa chemichemi, kupanda bustani na kujenga nyumba. Anatuonyesha njia inayoongoza kupitia msamaha, huduma na ukarimu. Mtu akikupiga shavu la kulia, mgeuzie la pili pia. Na vile vile mtu akitaka kukushitaki na kuchukua koti lako, mpe na joho lako pia. Na mtu akikulazimisha kwenda maili moja, nienda naye maili ya pili pia. Rejea Mathayo sura 5 aya 38 hadi 41. Kwa baadhi ya maneno haya yanaweza kuonekana kama ishara ya udhaifu, Baba Mtakatifu alisisitiza, au kukubali uovu, lakini si hivyo. Hebu tujiangalie kwa makini na mazingira yetu. Mitazamo kama vile kulipiza kisasi na kukataliwa huleta nini duniani na ndani yetu wenyewe? Je, ni aina gani ya mstakabali wa binadamu ambao mahusiano na mifumo iliyojaa mawazo ya kikatili yanatokana na mitazamo hii inahifadhi? Papa aliendelea, ninyi ambao ni watoto wa nchi hii waliovunjwa hapo awali na migogoro ya mauaji, kwa hiyo mnajua vizuri kwamba si kweli kuwa wale wanaotafuta kulipiza kisasi wana nguvu kuliko wale wanaosamehe. Si kweli kwamba wale wanaokataa kujisalimisha wana nguvu kuliko wale wanaotafuta upatanisho. Si kweli kwamba wale wanaoondoka wana nguvu kuliko wale wanaokabiliana na changamoto ya kutembea pamoja. Upatanisho unawezekana tu ikiwa mtu ana ujasiri wa kuvunja minyororo ya chuki. Metz na Mosel ushuhudia ulimwengu mzima kwamba upatanisho unawezekana tu wakati mtu ana ujasiri wa kuvunja minyororo ya chuki. Inahitaji nguvu na uadilifu mkubwa ili kutozidiwa na uovu, hasa wakati majeraha yanayosababishwa ni makubwa. Hata hivyo, mbele ya dhuluma, njia pekee ya mwanadamu kuelekea wokovu ni upendo unaowajali wengine na kutafuta kutoa uaminifu bila kujali hali, hata wakati wanapokabiliwa na tabia ngumu zaidi zisizokubalika. Kwa njia hiyo, sheria, haki na amani ni hatua kwenye njia ya uongofu ambayo huanza kama safari ya kibinafsi na inakuwa ya kijamii zaidi na kusababisha ustaarabu unaowaheshimu wanadamu na muumba wao. Sio kwa bahati mbaya Papa Leo alisisitiza kwamba Mtakatifu Agostino alifafanua amani ya jiji la mbinguni kama ushirika wenye upatanisho ambapo watu hupata furaha katika Mungu na kati yao kupitia yeye. Pia alielezea amani miongoni mwa watu kama tunda la utulivu ambapo kila mtu anatambua na kuheshimu utu na jukumu la wengine. Hapa Metz, Papa aliongeza, inafaa kukumbuka kwamba haya ndiyo maadili ambayo Ulaya tunayojua imejengwa juu yake kwa karne nyingi, huku urithi wake wa kiroho na kimaadili ukitangulia urithi wake wa kiuchumi na kisiasa. Kama Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alivyokumbusha kwa hisia, ina mizizi yake katika maisha ya matendo ya wanaume na wanawake walioishi, kuhubiri na kushiriki mafundisho ya Injili. Hili linaweza kuonekana katika michango mikubwa ya kiroho, kiutamaduni na hata kilimo na ya kisanii ambayo utawa umetoa kwa historia ya bara hili na pia kwa kazi ya watakatifu kama vile Claude Ngang, mkuu mchungaji asiyechoka wa jumuiya hii. Hakika katika mahali hapa alitoa umbo linaloonekana kwa ushirika wa kanisa katika utawala wa kanuni. Kwa kutazama kanisa kuu zuri hilo, Papa alisema, tunapotafakari madirisha hayo ya vioo vyenye rangi, tunajifunza kwamba mstakabali wa Ulaya hauko katika umoja bali katika upatanisho wa tofauti, ambapo majeraha ya zamani yanakuwa fursa ambazo mwanga uangaza. Ndugu mpendwa msikilizaji, hapo ndipo kuna ishara ya utambulisho wetu kama kanisa. Sisi pia tunatumia miundo ambayo ina maana tu mradi inatusaidia kuleta nuru ya Injili kwa ulimwengu wote. Papa alisisitiza kwamba bila madirisha hayo ya vioo vyenye rangi, madirisha ya kanisa kuu la Mtakatifu Stefano yangekuwa nafasi tu zilizojaa mwanga unaopofusha. Hata hivyo, kwa madirisha hayo ya vioo yenye rangi yanakuwa vitabu vinavyotuunganisha pamoja kukumbuka historia nzuri zilizojaa ushujaa, wema, huruma, upendo na uzuri wa maadili, ambazo sisi kwa upande wake lazima tuwe mashahidi wa karimu na wenye ujasiri. Kwa hiyo, Baba Mtakatifu alisema, kwa shukrani na uaminifu safari yangu ya Ufaransa inapokaribia kukamilika, hii ndio hamu ninayoshirikisha nanyi kwa jumuiya ya uko Metsi, ambayo leo hii zaidi ya wakati mwingine wowote inaitwa kuwa taa ya matumaini kwa nchi hii, kwa Ulaya na kwa ulimwengu wote. Na ninawakabidhi hili kwa maombezi ya Bikira Maria na watakatifu wenu walinzi, Baba Mtakatifu alihitimisha. Kaka na dada wapendwa, misa hii takatifu ni mkusanyiko wa mwisho wa adhara wa ziara yangu nchini Ufaransa, kwa hivyo niliadhimisha kwa hisia kubwa ya shukrani kwa Bwana, na ningependa kutoa shukrani zangu pia kwa wale wote waliowezesha hili kwa kujitolea kwao. Ndivyo Baba Mtakatifu alisema mara baada ya misa takatifu kabla ya baraka ya mwisho. Papa Leo wa 14 aliongeza, ninamshukuru Rais wa Jamhuri na mamlaka mbalimbali za kiraia waliotoa ukarimu huko Paris, Lourdes na hapa Metz. Na alipanua shukrani hizo tena kuwa ninarudia kutoa shukrani zangu kwa urais wa Baraza la Maaskofu na maaskofu waliohusika zaidi, na pamoja nao kwa mapade, mashemasi, watu waliowekwa wakfu, waamini walei na watu wa kujitolea, wote walioshirikiana, asanteni nyote. Kwa kuhitimisha, Papa Leo wa 14 alisema, wapendwa nyote, tuendelee kutembea pamoja tukiwa tumeungana katika kanisa takatifu mama kwa ajili ya utukufu wa Mungu na katika huduma ya ufalme wake wa upendo, haki na amani.

0: Papa Leo wa 14 aliondoka Ufaransa kutoka uwanja wa ndege wa Metz Nancy saa 1:30 usiku wa tarehe 28 Septemba 2026 na alifika Roma baada ya safari ya kilomita 1072 kwa lisali 1:50 yapata saa 3:20 usiku. Mkutano wa kiutamaduni wa waandishi wa habari wa ndege ulifanyika kwa kufupisha ziara yake ya tano ya kitume ya Papa Leo wa 14 ambayo iliishia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Leonardo da Vinci Fiumicino Roma. Baada ya kutua katika mji huo, alienda moja kwa moja katika jumba la kitume huko Castel Gandolfo kama kawaida ya siku ya mapumziko ya Jumatatu jioni. Katika uwanja wa ndege wa Metz, Papa alikaribishwa na kusalimiwa na Rais wa Jamhuri ya Ufaransa Bwana Emmanuel Macron. Baada ya kubadilishana maneno kuhusu uzuri wa kanisa kuu la Kigothic la jiji hilo la Metz, Papa na Rais walikuwa na mazungumzo ya pamoja ya faraga yaliyodumu kwa dakika takriban 30.
1: Uzuri wa maisha ya Kikristo ugunduliwa upya. Maisha ya Kikristo ambayo hayashushwi thamani wala kupoteza uhalisia wake, bali yanayokumbatiwa katika ukamilifu na kina chake chote. Hivi ndivyo Askofu Mkuu Celestino Migliore, balozi wa Vatican nchini Ufaransa, alivyoelezea upyaishaji wa imani nchini humo katika mahojiano na Vatican News. Wakati wa mazungumzo hayo kabla ya ziara ya kitume ya Papa Leo wa 14 nchini Ufaransa, ambayo inajumuisha vituo vitatu jijini Paris, Lourdes na Metz, balozi huyo alitambua changamoto zinazowakabili watu wa Ufaransa, lakini pia alionyesha ishara kubwa za matumaini ikiwemo kwa kanisa nchini humo. Hatimaye alizungumzia umuhimu wa hotuba ya Papa kwa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni katika jiji la Metz, mji wa Robert Schuman, mmoja wa waanzilishi wa Umoja wa Ulaya, na zaidi ya yote matumaini yake kwamba ziara hiyo itasaidia kuimarisha hamu hii ya kumjua Kristu na nguvu ya Injili, huku ikibadilisha ishara hizi zinazoonekana sasa kuwa mwamko wa kina na wa kudumu wa Kikatoliki. Jumuiya ya Wakatoliki na hata watu walio nje ya kanisa Katoliki wamepongeza sana uamuzi wa Papa Leo wa 14 wa kuifanya Ufaransa kuwa mojawapo wa nchi za kwanza kutembelea katika ziara zake za kimataifa. Zaidi ya 80% ya Wafaransa wanasema wana mtazamo chanya kumhusu Papa Leo wa 14. Makubaliano haya mapema yanavuka mipaka ya dini na jinsia. Utulivu wake, tabia yake ya amani na inayovutia watu, pamoja na uwezo wake wa kutoa ujumbe ulio wazi na wenye kushawishi, vinachukuliwa kuwa nguvu na chanzo cha kujiamini. Ufaransa ni nchi yenye uzito mkubwa katika nyanja ya kimataifa kwa namna nyingi. Katika muktadha huu, ni vipengee gani vya ziara ya Papa nchini humo unadhani vitavutia umakini nje ya mipaka ya nchi hiyo? Hali ya kijamii na ya kikanisa nchini Ufaransa inafanana na ile inayopatikana katika nchi nyingine mbalimbali za Ulaya, na si nchini Ufaransa tu. Tunatarajia kwa hamu kupata uelewa mzuri zaidi wa mtazamo wa Papa kuhusu hamu inayoongezeka miongoni mwa vijana na watu wazima ya kujitolea katika maisha ya Kikristo, pamoja na msisitizo wake juu ya imani na kujitolea kwa kanisa kwa ajili ya ustawi wa jamii. Katika kipindi chote cha shughuli zako za kidiplomasia, umetumikia katika sehemu mbalimbali duniani na umetumia miaka kadhaa nchini Ufaransa. Ni nini kimekugusa zaidi au ni nini umeona kuhusu waamini wa Katoliki nchini humo? Kilichonifurahisha tangu nilipowasili Ufaransa ni uchangamfu wa watu wa Ufaransa kwa ujumla na jumuiya ya kanisa nchini humo. Mtazamo wangu kuhusu kanisa nchini Ufaransa bila shaka ni wa kujiamini na matumaini. Papa Francisco alikuwa akiwaambia watu na makundi ya Wafaransa aliyokutana nao mjini Roma, mna bahati, mnayo kanisa nchini Ufaransa ambalo ni bunifu na lenye ujasiri. Ndiyo, kuna mitazamo na changamoto, lakini kanisa nchini Ufaransa linabaki kuwa kanisa bunifu. Kuna shughuli nyingi zinazostawi na mipango mingi inayolenga kuhifadhi na kukuza imani na matendo ya upendo. Leo hii tunashuhudia mabadiliko kutoka kwa mtazamo wa kichungaji unaozingatia usimamizi kwenda kwenye mtazamo unaozingatia uzalishaji wa imani, yaani kuelekeza nguvu katika kulea imani ya watu. Mfumo wa usimamizi ulikuwa na tabia ya kupima hali ya kanisa, hasa kwa kutumia takwimu za idadi ya ubatizo, misa takatifu na ndoa za Kikatoliki. Hata hivyo, mchakato wa kuzalisha imani unasisitiza kipengele cha utume, kuhubiri neno la Mungu na ushuhuda unaochochea au kuhuisha imani. Hali ya kutafuta ukweli inazuka upya miongoni mwa vizazi vipya, ikiwasukuma kuanza safari ya kiroho. Na kwa njia hiyo, uzuri wa maisha ya Kikristo vinagunduliwa upya. Maisha ya Kikristo ambayo hayashushwi thamani wala kupunguziwa uzito, bali yanakumbatiwa katika uhalisia wake wote wa kina na msimamo thabiti. Askofu Mkuu Miliore, kwa maoni yako, ni zipi baadhi ya changamoto kubwa zinazoikabili jamii ya Ufaransa kwa sasa? Maisha ya kila siku ya Wafaransa yanazidi kuwa magumu kutokana na changamoto za kiuchumi. Tuchukulie kwa mfano sekta ya kilimo na pia viwanda. Kisha kuna tatizo la mshikamano wa kijamii kutokana na uwepo wa wahamiaji wengi, tamaduni mbalimbali na lugha tofauti. Hivyo, kuna kishawishi tuseme cha kuviacha

kwa watu wa Ufaransa kutafakari upya utambulisho wao wa kitaifa? Ni kweli kwamba uenezaji wa imani kupitia njia za kawaida kama vile mafundisho ya dini kutoka kwa wazazi, shule na mihadhara huwafikia watu wachache tu. Hata hivyo, katika miezi ya hivi karibuni, tumeshuhudia ishara za kutia moyo kwa ongezeko kubwa la ubatizo miongoni mwa vijana na watu wazima. Safari za kiroho za waamini wanaorejea kwenye imani na ushiriki wa vijana katika mikusanyiko ya kitaifa. Zaidi ya yote, mipango inayolenga kuijua na kuishi neno la Mungu pamoja na sala, hasa ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu, imeonyesha kanisa lenye uhai na ari kubwa. Ziara ya Papa itasaidia kuimarisha hamu hii ya kumjua Yesu Kristo na nguvu ya Injili, na hivyo kubadilisha ishara hizi zinazoonekana sasa kuwa mwamko wa kina na wa kudumu wa Kikatoliki. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Jumamosi tarehe 26 Septemba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametembelea kituo cha Bakita kinachotoa huduma kwa ajili ya wahamiaji, wakimbizi na wale wanaotafuta hifadhi ya kisiasa nchini Ufaransa kama sehemu ya mkesha wa maadhimisho ya siku ya 112 ya wakimbizi na wahamiaji duniani iliyoadhimishwa Dominika tarehe 27 Septemba mwaka 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu hata mmoja tu wa watoto hawa, sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 18 mstari wa 10. Hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 imenogeshwa na kauli mbiu mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Maadhimisho ya siku ya wakimbizi na wahamiaji duniani ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuelekeza mawazo yao kwenye vipengele mbalimbali mintarafu wakimbizi na wahamiaji, jambo ambalo ni tete sana. Kauli mbiu ya mwaka 2026 hata mmoja wa watoto hawa inawaelekeza waamini kuangalia watoto wadogo wanaohusika moja kwa moja na hali ya kuhama na kukimbia makazi yao kwa wajibu wa kuwatunza, na kwa ahadi ya Kristo Yesu kwamba yeyote anayempokea mtoto huyo kwa jina lake anampokea Kristo Yesu mwenyewe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema watoto ndio kundi lililo katika hatari kubwa zaidi ndani ya mchakato wa uhamiaji. Wao ni watu halisi wenye hadithi za kipekee na wanaogusa dhamiri za watu. Kila mwaka mamilioni ya watoto na vijana hulazimika kuondoka katika nchi zao kutokana na vita, umaskini, vurugu, majanga ya asili na misiba mingine. Kwa masikitiko, idadi yao inaendelea kuongezeka maradufu. Athari za kiuchumi, kisiasa na kijeshi za janga hili ni kubwa mno. Mateso ya watoto wahamiaji hayaishii pale wanapohamia sehemu nyingine. Kuna watoto wadogo sana ambao wamepoteza wazazi, ndugu na jamaa zao, na ambao wameshuhudia vitendo vya ukatili wa kutisha. Wengine wakiwa wametenganishwa na familia zao kwa muda mrefu hujaribu kuungana nazo tena huku wakivumilia uchungu wa kutengana. Kuna pia watoto wanaosafiri pamoja na wazazi wao, lakini bado wanakabiliwa na hali ngumu na zenye kuleta kiwewe kikubwa. Hatimaye si rahisi kusahau hali ya kusikitisha ya watoto waliotenganishwa na wazazi wao kutokana na kurejeshwa makwao kwa lazima. Katika hali hii ambayo tayari ni ya kutisha, kuna majanga mengine yanayoongezeka: vifo katika njia za uhamiaji, biashara haramu ya binadamu na viungo vyake na unyonyaji, kuandikishwa kwa watoto kushiriki katika migogoro ya kivita, ukatili wa kijinsia, ndoa za shuruti na vitendo vya kikatili walivyopitia au kushuhudia wakati wa safari zao. Utu, heshima na haki zao msingi zinasiginwa kwa njia zisizo hesabika. Hayati Baba Mtakatifu Francisco katika ujumbe wake kwa siku ya wakimbizi na wahamiaji duniani kwa mwaka 2017 iliyonogeshwa na kauli mbiu watoto wahamiaji walio hatarini na wasio na sauti, Baba Mtakatifu Francisco alikumbusha kwamba watoto wahamiaji hawana ulinzi kwa namna tatu: ni watoto, ni wageni na hawana njia.

za kujirinda wenyewe, ninawaomba wote wawasaidie wale ambao kwa sababu mbalimbali wanalazimika kuishi mbali na nchi yao na kutenganishwa na familia zao. Hapa mkazo ni mshikamano wa udugu wa kibinadamu kutoka kwa watu binafsi, familia, taasisi za kiraia na jumuiya za kanisa kuchagua njia ya kuwahurumia na kuwasaidia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tunazifikiria familia zinazofungua milango ya nyumba zao ili kuwarejeshea watoto hawa joto la maisha ya kifamilia, walimu na walezi wanaohudumu katika vituo vya mapokezi, watu wa kujitolea na wafanyakazi wa misaada ambao kila siku hujitolea kuponya majeraha yasiyoonekana ya watoto hawa wadogo katika njia za uhamiaji na katika miji yetu. Kupitia kujitolea kwao wanashuhudia kuwa upendo unaweza kushinda hali ya kutoamini.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ili kuweze kukabili hali hii ya kuhuzunisha, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anayapeleka mawazo yake kwenye maneno ya Kristo Yesu ambayo yanagusa dhamiri za watu. Yeyote anayempokea mtoto mmoja kama huyo kwa jina langu ananipokea mimi. Swala hapa si la idadi au takwimu. Injili inatoa mwaliko kwa watu wasifanye hesabu hata mmoja tu. Kila mtoto, kila mwanadamu ana utu usio na kikomo. Kila mmoja ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kila mmoja ni uwepo halali wa Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, tunapokutana na mtoto mhamiaji yeyote tunaitwa kufanya tendo la utu na imani, kwani tunaweza kumpokea na kukutana na Kristo Yesu. Wito huu unakuwa wa dharura zaidi tukizingatia kauli nyingine za Kristo Yesu katika Injili ya Mathayo. Nilikuwa mgeni nanyi mkanikaribisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa masikitiko makubwa, watoto wahamiaji hupuuzwa kwa urahisi zaidi kwa sababu hawana watu wazima wenye uwezo wa kuwalinda na kuwasaidia. Hivyo ni muhimu kuingilia kati katika nchi zao za asili ili kuondoa sababu zinazowalazimisha kukimbia, huku wakati huo huo kukiwa na ulinzi na mapokezi katika nchi wanazopitia na zile wanazoenda. Kilio cha watoto waliokimbia makazi yao kinamfikia Mwenyezi Mungu leo, kama vile kilio kilichosikika katika kitabu cha Kutoka: hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao wa kazi, hakika nayajua mateso yao, nami nimeshuka ili kuwaokoa. Mwenyezi Mungu husikia kilio chao, na ili kuleta ukombozi anatoa wito wenye nguvu kwa dhamiri na matendo ya kila mmoja, kama alivyofanya kwa Musa mtumishi wake. Watu hawawezi kubaki bila kujali, wala hawawezi kuzoea mateso ya namna hiyo. Hata mtoto mmoja tu kati ya hawa anatoa wito wa kina katika maisha binafsi, kufumbua macho na mioyo yao ili kusikiliza kwa kina hadithi, hofu na ndoto za watoto, ili kushinda ule mtazamo wa kutojali unaomfanya mwanadamu kuwa takwimu tu isiyomhusu moja kwa moja. Ni mwaliko wa kutambua utu wa kila mtoto hata kabla ya kuzingatia hali yake ya kuwa mhamiaji, na kulinda haki zake msingi: haki ya kuishi, elimu na kiwango cha maisha kinachowezesha ukuaji kamili wa kimwili, kiakili, kiroho, kimaadili na kijamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya 112 ya wakimbizi na wahamiaji duniani, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.

Namna, mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza kwa siku ya leo, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika katekesi yake Jumatano tarehe 30 Septemba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alizungumzia ziara yake ya hivi karibuni ya kitume nchini Ufaransa, akisema alivyoshangazwa na ari na shauku ambayo alikaribishwa nayo, na akakumbusha nyakati muhimu alizotumia na waamini na mkesha wa vijana usiosahaulika, kanisa kuu la Notre Dame lililokarabatiwa, ishara kwamba ushirikiano kati ya kanisa, serikali, taasisi za umma na asasi za kiraia na mshikamano kwa ajili ya manufaa ya wote vinawezekana. Kutoka Metsi, fundisho ni kwamba Ulaya inaweza kujirekebisha kama mpango wa amani, na vile vile alivyoguswa na Ludes. Na katika salamu zake wakati wa katekesi kwa lugha ya Kiingereza, Papa Leo wa 14 alitoa wito kwa pande zote kusitisha uhasama katika eneo la Ethiopia, akisisitiza kwamba kujitolea kwa dhati pekee ndiko kunaweza kuweka msingi wa amani ya kudumu. Aliwakumbusha wa Poland kuhusu kutangazwa wenye heri miaka 30 iliyopita, mashahidi 13 wa Katoliki wa Kigiriki na kutetea mali yao ya kanisa Katoliki, kwa kuwakabidhi masuala ya umoja miongoni mwa wanafunzi wa Kristo katika maombezi yao. Hali kadhalika, ndugu msikilizaji, mtasikiliza sehemu ya maswali na majibu ya Baba Mtakatifu akiwa katika safari ya ndege kutoka Metsi hadi Roma, na vile vile kauli mbio ya siku ya upashanaji kwa mwaka 2027. Na mengine utayasikiliza. Ni Angelo Wezaula anakukaribisha.
3: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi. È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese e ne rendo grazie al Signore.
2: Leo ningependa kuzungumza nanyi kuhusu ziara yangu ya kitume kwenda Ufaransa niliyoifanya siku chache zilizopita. Ilikuwa zawadi kubwa kwangu na kwa watu wote wa Mungu katika nchi hiyo, na ninamshukuru Bwana. Ndivyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alianza kusema mbele ya waamini na mahujaji waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani Jumatano tarehe 30 Septemba 2026 akianza katekesi yake. Baba Mtakatifu aliendelea, ninatoa shukrani zangu kwa wote walionikaribisha, mamlaka za kiraia na wachungaji wa kanisa na wengine wengi waliotamani kukutana na Papa au hata kumsalimia tu barabarani kama mtume wa Kristo na mjumbe wa amani. Asanteni nyote, Baba Mtakatifu alieleza. Aidha aliendelea, ningependa kukusanya mawazo na hisia bado ni wazi sana za ziara hii ya kichungaji kuzunguka alama moja kubwa, yaani kanisa kuu la Notre Dame la Parisi. Huko alasiri ya siku ya kwanza tuliadhimisha masifu ya jioni, sherehe za Bikira Maria, ibada takatifu lakini ya sherehe, ambapo muziki, uimbaji na uzuri wa kanisa ulichochea mioyo iliyoungana katika sala. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu aliendelea, Notre Dame yenyewe pamoja na mkasa ambao imepitia inaweza kuakisi ziara yote hii ya kitume kwa njia ya mfano, ikitoa ufunguo wa kuelewa kwamba ningefupisha kwa neno moja kuzaliwa upya. Kanisa kuu la Parisi ambalo miaka 7 tu iliyopita ilionekana kujeruhiwa vibaya na moto mkubwa, sasa limejengwa upya na linang'aa zaidi kuliko hapo awali. Papa aliongeza, mkasa huo ulisababisha mwitikio chanya katika ngazi zote, zingine zinazoonekana zaidi na za vitendo na zingine zilizofichwa zaidi, yani za kiroho. Kukarabatiwa kwake kulionyeshwa uwezekano wa ushirikiano kati ya kanisa, serikali, taasisi za umma na asasi za kiraia. Mbinu hii iliwezesha kutumia kikamilifu ukarimu wa wafadhili na utaalamu wa wataalamu na wafanyakazi. Harambee kwa manufaa ya wote inapaswa kuwa kawaida kwa taasisi, nguvu za kisiasa na kijamii na wale wote wenye majukumu ya kiraia na kiuchumi, Baba Mtakatifu alisema. Huu ndio ujumbe niliotaka kuwasilisha kwa mamlaka ya Ufaransa na pia kwa wanachama wa UNESCO, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni lenye makao makuu yake Parisi, likionyesha kigezo cha msingi ambacho ushirikiano huo unategemea: heshima ya mwanadamu. Lakini zaidi ya yote, Notre Dame ni taswira ya kanisa la mawe yaliyo hai la watu watakatifu wa Mungu. Papa Leo aliendelea kueleza kwamba inavutia kuelezea kwa uangalifu kati ya sherehe ya masifu ya jioni katika kanisa kuu na mkesha wa vijana uliofanyika jioni hiyo hiyo katika Stade de France, yani uwanja wa Ufaransa mkubwa huko Paris. Sehemu hizi mbili tofauti kabisa, lakini matukio mawili yanayokamilisha karibu yameunganishwa kiroho. Ni nini kilichowaunganisha? Baba Mtakatifu aliuliza swali. Kanisa ambalo halijatengenezwa kwa mawe au zege, bali watu wanaompenda Yesu Kristo kwa sababu wamependwa naye. Katika Notre Dame kulikuwa na mapadre na mashemasi, watu waliowekwa wakfu na wahudumu wa kichungaji. Kwenye uwanja kulikuwa na kizazi kipya cha Wafaransa. Kipya ningesema sio tu kwa umri, bali zaidi katika roho, katika uhuru wa moyo na imani. Vijana walioimba walipiga kelele, lakini pia walibaki kimya wakisikiliza. Nyuso makini na zenye kugusa, zikifunua mioyo inayotamani ukweli na upendo. Kwao nilisema kwa furaha, ninyi ni watakatifu wa Ufaransa. Kwa hiyo mkesha huo ulikuwa ishara kubwa ya matumaini, Baba Mtakatifu alisisitiza. Hali kadhalika alisema, kama ilivyokuwa katika udogo ambao Mungu anaupenda, mkutano huko katika nyumba ya Bakita, kimbilio la watu kadhaa walio katika shida, moja ya sehemu nyingi matunda ya Injili, ambapo wanajitolea kila siku kutumikia kwa upendo utu wa mwanadamu. Kwa hiyo, hata hivyo, kuna ishara ya kuzaliwa upya katika kanisa nchini Ufaransa ambayo imedumu kwa miaka kadhaa. Idadi kubwa na inayoongezeka ya vijana na watu wazima wanaoomba sakramenti ya ubatizo. Baba Mtakatifu aliendelea katika sehemu nyingine kwamba mkutano wa sinodi ya kanda uliofanyika jijini Paris kuhusu mshangao. Huu ni uzuri kutoka kwa Mungu, ambapo yeye aliweza kushiriki akihimiza safari ya wakatekumeni na wabatizwa wapya pamoja na jumuiya ambazo wanatoka. Baba Mtakatifu aliongeza, tukio la mwisho la ziara yake katika mji mkuu ilikuwa misa katika Place de la Concorde. Hapo ishara ya kuzaliwa upya ilionekana kwa njia ya kushangaza. Mkusanyo wa kiliturujia ambao uliwakusanya mapadre, kwaya na umati mkubwa katika uwanja mkubwa ulienea kando ya uwanja wa Elisi nzima na kuendelea zaidi. Wakati wa komunio, kila mtu aliweza kukaribia Ekaristi ikisambazwa sehemu zote. Huu ndio ujenzi mpya wa ukweli, urejesho wa kanisa ambao Mungu pekee ndiye anayeweza kuleta kupitia maombezi ya Bikira Maria. Na kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu aliongeza kusema, ilikuwa ni asili na ulazima baada ya Paris ili aende kama muujaji huko Lourdes kuheshimu mama wa kanisa Maria, ambaye wakati wa mateso na kifo alitunza mwanga unawaka wa imani na matumaini. Kwa hiyo huko Lourdes, Baba Mtakatifu aliendelea, Bwana kupitia utunzaji wa kimama wa Bikira Maria anawasilisha kwa wote maujaji na hasa wale wagonjwa wa mwili na kiroho ujumbe wa matumaini na kuzaliwa upya. Ni ujumbe niliotaka kurudia waziwazi kwamba kila maisha ya mwanadamu katika hali yoyote, hata dhaifu zaidi, yanahifadhi hadhi yake isiyoweza kuvunjika na yanastahili kutunzwa, kusindikizwa na kuondolewa mateso kwa huruma ya kibinadamu na kwa msaada wa njia zinazotolewa na sayansi. Hii ndiyo maana Lourdes inawakilisha kwa ulimwengu mzima kimbilio la ustaarabu wa upendo. Katika mktadha huo, Baba Mtakatifu aliongeza, nilikutana na waathiriwa kadhaa wa nyanyaso na kuwaomba wanisaidie kuelezea kwa waathiriwa wengine hamu yangu na ile ya kanisa zima, kuwasikiliza na kutembea nao wanapotafuta uponyaji, kutambua maumivu yanayosababishwa katika maisha yao na kufanya kazi ili kuzuia unyanyasaji huu usitokee. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Vatican News, Baba Mtakatifu aliendelea, kituo cha tatu na cha mwisho wa ziara yangu ya kitume kilikuwa jiji la Metz katika eneo la Ufaransa na Ulaya lililoharibiwa na vita vya pili vya dunia. Robert Schuman, mmoja wa wahamasishaji wakuu nyuma ya mchakato wa umoja wa Ulaya, alifanya kazi hapo. Ulaya ya kisasa ilizaliwa hasa katika mpango wa amani baada ya uharibifu wa vita. Tunaweza kusema kwamba kilichotokea huko Notre Dame ya Paris kwa moto kilitokea Ulaya kwa vita vya pili vya dunia. na Ulaya ilizaliwa upya kwa kuzingatia kanuni zile zile za demokrasia, mshikamano na udugu miongoni mwa watu ambazo zinadaiwa sana na mizizi yake ya Kikristo. Baba Mtakatifu leo alikianzia kusema hata leo hii ni juu ya misingi hii kwa damu hii ya uhai kwamba mpango wa Ulaya unaweza kujirekebisha katika ulimwengu wa utandawazi zaidi ambamo mazungumzo kati ya dini mbalimbali yana jukumu kuu. Kwa sababu hiyo, huko Metz, Baba Mtakatifu aliongeza, nilikutana na wawakilishi wa tamaduni mbalimbali za kidini ambao walisoma na kutia sahihi mbele yangu tamko la Metz kwa ajili ya mazungumzo na amani. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, wapendwa, kauli mbiu ya ziara yangu ya kichungaji nchini Ufaransa ilikuwa ili ulimwengu uwe na uzima. Haya ni maneno ya Yesu ambayo yanafupisha utume wake wote wa wokovu na ambayo wakati wa safari yalionyesha kikamilifu maana ya kiinjili ya kila kukutana, na sasa yatie msukumo maombi yetu na tunapomuomba Mungu kwamba tukio hili la neema lizae matunda mengi na ya kudumu. Baba Mtakatifu alihitimisha,
3: I am following with deep concern the situation in Tigray and in the neighboring regions of Afar and Amara, where hostilities have once again broken out.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali katika eneo la Tigray la Ethiopia na maeneo jirani ya Afar na Amara ambapo uhasama umeibuka tena. Haya yamesikika wakati wa salamu kwa lugha ya Kiingereza mwishoni mwa katekesi yake tarehe 30 Septemba 2026 ambapo alisema, ninatoa wito wa dhati kwa pande zote kuchagua njia ya mazungumzo. Mgogoro wa silaha hautatui matatizo kamwe, bali huyazidisha tu na kuacha njia ya kifo, uharibifu na chuki. Ni kwa njia ya kujitolea kwa dhati pekee ndiko kunaweza kuweka misingi ya amani ya kudumu. Ni matumaini makubwa ya Papa Leo kwamba jumuiya ya kimataifa itatoa mchango wake wa ukarimu na kwa wakati unaofaa ili kuhakikisha kwamba misaada yote ya kibinadamu inawafikia wote wanaohitaji.

0: chake Mwenyezi.
1: Kuwasiliana si kuhusu kuvutia umakini wala hata kuuza, kama inavyotokea kwenye wavuti na mitandao ya kijamii yenye clickbait, yani maudhui yenye majina ya kuvutia au hisia kali yaliyoundwa kuvutia watumiaji, bali ni kuhusu kuwa makini kwa wengine na ukweli na mtazamo mpya unaochagua kukutana nao badala ya kuhukumu. Hivi ndivyo taarifa kutoka Baraza la Kipapa la Mawasiliano iliyotolewa tarehe 29 Septemba 2026 katika sikukuu ya malaika mkuu Gabriel, mlinzi wa Baraza la Kipapa na waandishi wa habari, na malaika wenzake wakuu Rafaeli na Mikaeli, inavyoelezea kauli mbiu iliyochaguliwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa ajili ya siku ya 61 ya upashanaji, ambayo katika nchi nyingi duniani ikiwa ni pamoja na Italia itaadhimishwa tarehe 9 Mei 2027 katika sherehe ya kupaa kwa Bwana mbinguni. Ndugu msikilizaji, mtazamo mpya kwa kuzingatia zama za clickbait. Kwa hiyo ni mada ambayo Papa Leo wa 14 anatualika kugundua upya juu ya usafi wa umakini, kama taarifa inavyosomeka na kama ilivyo katika kifungu cha 146 cha waraka wake wa kwanza wa kitume wa Magnifica Humanitas. Katika hati yake, Papa anawaomba waelimishaji kuhamasisha midundo inayojumuisha ukimya, utafiti wa kina, usomaji na majadiliano ya kufikiri, kwa sababu bila vipengele hivi, uhuru wa ndani unaweza kuathiriwa. Hili hutokea wakati mtiririko usiokoma wa habari unachukua nafasi ya zoezi la utafiti, tafakari na utambuzi. Maarifa ya vipande huongezeka, lakini inakuwa vigumu zaidi kuelewa ukweli kwa ujumla. Hii, ndugu msikilizaji, ni athari potofu ya umakini wa uchumi, inaelezea taarifa, kuwa pamoja na mapambano yake ya muda mfupi wa kupendezwa na mtiririko wa haraka na usio wa mwisho wa maudhui, inabadilisha si uwezo wetu wa utambuzi tu, bali pia kina cha mawasiliano yetu ya kibinafsi. Kwa sababu hiyo, Papa Leo wa 14 anatoa mwaliko wa kubadili mtazamo, hasa kwa kutazama tena umakini na kwa upendo, ili kuweza kuona ulimwengu wengine na hata sisi wenyewe kama Kristo anavyotuona, walioitwa kwa majina na kupendwa. Kiukweli, mawasiliano yetu hubadilika wakati mtazamo wetu unapochagua kukutana na wengine badala ya kuwahukumu. Utamaduni wa kidijitali huchochea ukosefu wa umakini wa kweli, ambao umetuzoesha utaratibu wa athari za haraka, mahusiano ya kijuujuu, urahisi wa kuwapatia majina na kuwakataa wengine. Usikivu, kwa upande mwingine, ni aina ya thamani ya ukarimu, unatoka kuanzia na kusubiri, kuwa na uvumilivu na utambuzi, hadi kufikia wengine na kuelekea ukweli. Kwa hivyo, kuwasiliana ni kulinda umakini kama rasilimali ya thamani kwa mahusiano.
2: Katika ziara yake ya kichungaji nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi 28 Septemba 2026, Papa Leo wa 14 alitembelea mji wa Metz ulioko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, mji wa mpakani ulio karibu na nchi jirani ya Ubelgiji, Luxembourg na Ujerumani, na pia mji alikozaliwa Robert Schuman, mmoja wa waanzilishi wa Umoja wa Ulaya na mtu anayesubiri kutangazwa kuwa mwenye heri na kanisa, ambapo ni mtumishi wa Mungu katika mchakato wa kuelekea kuandikwa katika kitabu cha wenye heri. Ni ziara kutoka kwa Robert mmoja kwenda Robert mwingine, alisema Jean Pirney, mfransiskani mlei na mwanachama wa chuo cha Mtakatifu Benoit, shirika la jimbo katoliki la Metz linalohamasisha mchakato wa kumtangaza Schuman kuwa mwenye heri. Akizungumza na Vatican News, alibainisha kwamba sio majina tu yanayofanana, bali wana mambo mengi ya pamoja: heshima kwa kila mwanadamu, hamu ya kuwaongoza watu kwa Kristo bila kuwalazimisha, pamoja na unyenyekevu na kujali maskini. Mnamo mwaka 1950, wakati Ulaya ikiwa bado inakabiliwa na madhara ya vita vya pili vya dunia, Schuman ndiye aliyekuwa kwa wakati huo waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa. Aliwasilisha azimio la Schuman. Azimio hilo lilipendekezwa kuunda kwa European Coal and Steel Community, yani jumuiya ya mkaa, ya mawe na chuma ya Ulaya. Nchi wanachama zingeiunganisha uzalishaji wa viwanda hivi ili kuzuia taifa lolote kutengeneza silaha dhidi ya taifa jingine. Mataifa sita yalikubaliana na mpango huo ni Ufaransa, Ujerumani Magharibi, Italia, Uholanzi, Ubelgiji na Luxembourg, na jumuiya hiyo baadaye ilibadilika na kuwa Umoja wa Ulaya tunaouona leo. katika Ulaya iliyokuwa bado na majeraha na ikijaribu kujijenga upya baada ya uharibifu na umwagaji damu wa vita vya pili vya dunia. Schumann na wenzake wenye mawazo sawa wa Ulaya walikuwa na ujasiri wa kutumaini amani katika bara hilo na kujaribu kuifanya iwe uhalisia. Kwa wanachama wa chuo cha Mtakatifu Benoit, taaluma ya kisiasa ya Schumann haiwezi kueleweka bila kuzingatia imani yake, upendo wake kwa kanisa na imani yake thabiti katika mafundisho ya kijamii ya kanisa. Alitangazwa kuwa mtumishi wa Mungu mnamo Juni 2021. Ushiriki wa Schumann kama Mkristo katika maisha ya umma na siasa pia ni ushuhuda kwa nyakati za sasa, hasa katika ulimwengu unaokabiliana tena na kile ambacho Papa Francisco mara nyingi alikiita vita vya tatu vya dunia vilivyogawanyika vipande vipande. Schumann hakuwa mtu wa maneno matupu, alikuwa mtu wa vitendo na maamuzi na wa kutekeleza hatua ndogo ndogo ili kusonga mbele. Aliendelea kuamini kuwa Ulaya inaweza kujengwa juu ya msingi wa urafiki kati ya Ufaransa na Ujerumani mara tu baada ya vita. Je, unaweza kuwazia hilo? Na bado alikuwa na matumaini kuhusu maono haya. Hilo ni jambo tunalopaswa kujifunza kutoka kwake, kutokata tamaa kamwe. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, siku hizi nne zimejaa baraka nyingi sana, karibu ni za miujiza. Ningesema hasa muda uliotumika Lourdes kutembea na kuandamana na wagonjwa na watu wengi wanaoteseka na kuona jinsi neema ya uwepo wa Mungu inavyoonekana kwa njia nyingi tofauti, inavyogusa mioyo ya watu, kubadilisha maisha yao na kurejesha heshima kwa wagonjwa, wazee na wale waliotengwa katika baadhi ya sehemu za jamii. Ndivyo Papa Leo wa 14 alitoa maoni yake kwa shauku kubwa kuhusu ziara yake ya kitume ya kwenda Ufaransa ambayo ilimalizika Jumatatu tarehe 28 Septemba 2026. Katika safari yake ya ndege kurudi kutoka Messi hadi Roma, Baba Mtakatifu aliwasalimia na kuwashukuru waandishi wa habari 80 waliomsindikiza katika safari hii kuvuka vilima. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tunawaletea maswali na majibu.
0: First of all, once again, thank you for the work you've done. I think you were kept pretty busy over the past 4 days.
1: Baba Mtakatifu alianza kusema, kwa mara nyingine tena asante kwa kazi yenu. Ninadhani mmechoka sana kutokana na siku hizi nne za mwisho. Kwa maana fulani, imekuwa programu kali sana. Binafsi, nilihisi kubarikiwa sana kuwa na fursa ya kutembelea Ufaransa, kuwatia moyo hasa vijana ambao bila shaka wanatafuta kitu. Ilikuwa dhahiri uwanjani jioni hiyo wakati vijana 80,000 kutoka Ufaransa yote walipokusanyika kwa shauku yao, furaha yao na hisia ya matumaini waliowasilisha. Lakini zaidi ya yote, naamini kwamba walipokea na wataweza kushirikisha wengine. Kisha Papa alianza kujibu maswali kadhaa kwa Kiingereza, Kihispania na Kiitaliano. Pigo la unyanyasaji wa kijinsia na asili ya kimfumo ambayo ilifanywa nchini Ufaransa na swala la usekura ni miongoni mwa maswali yaliyoshughulikiwa. Kisha maswala ya kimataifa kama vile barani Ulaya na ujasiri wa mazungumzo, hofu ya kuongezeka kwa itikadi kali nchini Ujerumani na barani kote, akili unde na tishio la teknolojia ya juu, dharura ya makazi na safari zijazo. Swali la kwanza lilikuwa, jana wakati wa mkutano wa waandishi wa habari, waathiriwa uliokutana nao walituambia kwamba unatambua asili ya kimfumo ya unyanyasaji wa kingono kanisani. Je, hiyo ni kweli? Je, unaweza kuelezea msimamo wako kuhusu hili? Je, unaamini unyanyasaji wa kingono kanisani ni wa kimfumo? Baba Mtakatifu alijibu, bila kutaka kupingana na mtu yoyote, kwa kuwa naamini ni muhimu sana, ningependa kwanza kufafanua kwamba katika mkutano na waathiriwa hao saba, niliwaomba wanisaidie kuelezea kwa waathiriwa wengine nia yangu mwenyewe na ile ya kanisa, kuwasikiliza na kuwasindikiza katika safari yao kuelekea uponyaji, nikitambua maumivu ambayo yamesababishwa katika maisha yao kutokana na hali ya unyanyasaji. Wengi wao walizungumzia unyanyasaji wa kimfumo. Binafsi napendelea kuelezea tofauti, ingawa nilizungumzia mashirika fulani ndani ya kanisa ambayo wakati mwingine kwa kusema yametenda vibaya kama mfumo. Lakini nadhani ni muhimu kufanya tofauti hii. Unyanyasaji wa kingono kwanza kabisa ni tatizo la kibinadamu. Linapotokea ndani ya kanisa, kiukweli huchukua hatua nyingine, kwa sababu maisha ya imani ya watu wamejeruhiwa sana na wakati mwingine hata kuharibiwa. Kwa hivyo kanisa lina jukumu maalumu la kuwasindikiza na kuwasaidia kutafuta uponyaji. Kwa maneno haya, nilizungumza nao kuhusu jinsi kanisa linavyoonekana kuwajibika, lakini wakati huo huo naamini kwamba kanisa lina jukumu muhimu katika kuwasaidia kupata uponyaji. Swali la pili, kauli mbiu ya ziara yako ya kitume ilikuwa ili ulimwengu upate uzima. Mada ya mwisho wa maisha imeibuka mara kwa mara katika hotuba zako. Kiukweli naamini ulitaja katika zaidi ya nusu ya hotuba ulizotoa Ufaransa, nafikiria hasa ulichosema katika jumba la LC na jana huko Lourdes, uliposema kwamba kile kilicho halali si lazima kiwe cha kimaadili. Marejeo wazi ya kuhalalishwa kwa hivi karibuni kwa euthanasia nchini Ufaransa. Ufaransa pia ina kanuni ya usekulari, ikimaanisha kutenganishwa kwa dini na siasa. Je, unaamini kwamba katika nyakati muhimu au wakati hatari ziko juu, mpaka huu unapaswa kuvukwa kwa jina la ukuu wa dhamiri? Na ikiwa ni hivyo, je, umevuka mpaka huo? Asante kwa swali lako. Ningesema kwamba kulingana na uelewa wa kanisa kuhusu utenganisho kati ya kanisa na siasa, kati ya kanisa na serikali, sijavuka mstari huo. Ningependekeza usome au usome tena Magnifica Humanitas. Katika sehemu ya kwanza katika sura ya za mwanzo zilizotolewa kwa mafundisho jamii ya kanisa, ninaelezea kwamba kanisa linapozungumzia ulinzi wa maisha au maswali ya mafundisho ya jamii halijihusishi na siasa, bali ni kutumia injili katika maisha ya watu. Na watu hawa wanaweza kuwa wanasiasa kushoto au kulia kulingana na muktadha wanaoshikilia kwamba dini inapaswa kubaki katika nyanja ya kibinafsi, kila mtu anaweza kufanya anachotaka peke yake, lakini serikali lazima ibaki tofauti. Ukweli ni kwamba nilipokwenda Ufaransa nilifanya hivyo hasa ili kuhubiri injili, kutangaza habari njema, kuthibitisha tena kile ambacho Yesu Kristo mwenyewe anasema, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Na kwa hivyo kutangaza ukweli ambao Yesu Kristo anatupatia ulinzi wa maisha ni kanuni ambayo, kama nyote mnavyojua, kanisa linafundisha na kuyaamini kwa undani. Kwa upande mmoja, bila shaka ninajua kwamba sheria kuhusu jambo hili lilipitishwa hivi karibuni nchini Ufaransa, na kwamba katika nchi zingine za Ulaya na pia kote ulimwenguni mjadala mpana kuhusu masuala ya mwisho wa maisha unaendelea. Hata hivyo, kuwa katika mahali kama Lourdes ambapo watu hutafuta kitu cha ndani zaidi na kuelewa kwamba maisha yao hata katikati ya magonjwa, ulemavu au mateso ya aina mbalimbali yana maana, ni muhimu. Kanisa kwa jina la Yesu linataka kuwa karibu na watu hawa na kuthibitisha tena maadili ambayo maisha yenyewe kwa maoni yangu yana umuhimu kwa ajili yetu sote. Kwa hivyo ningesema kwamba ikiwa hii ni ya kisiasa, nilifanya hivyo, lakini hakika sikukusudia kuingilia siasa za Ufaransa. Nilitaka kufundisha tu kile ambacho kanisa linaamini kweli. Swali jingine, umezungumza mara nyingi ikiwemo katika safari hii kuhusu utamaduni wa kutupa unaotuzunguka, kutengwa kwa wale wanaochukuliwa kuwa wasio na tija, wakiwemo wazee na walemavu huko Hispania. Kwa sasa tuna kesi inayowakilisha kidogo na haya yote, kesi ambayo imesababisha hasira kubwa nchini. Kesi ya Mar Carmen, mwanamke mwenye umri wa miaka 87 mwenye ulemavu ambaye nyumba yake huko Madrid ilichukuliwa kwa sababu hakuwa akilipa kodi. Kodi yake ya nyumba iliongezeka angalau mara 5. Sijui kama unaifahamu historia ya Mari Carmen, lakini kwa vyovyote vile, unafikiria nini kuhusu tatizo hili la kesi lililopo Ulaya yote na ulimwenguni kote, ambapo uvumi wa mali isiyohamishika unawafukuza majirani kutoka mijini na vijana hawawezi kumudu nyumba? Unafikiria nini kuhusu tatizo hili? Baba Mtakatifu Leo alijibu, ninaamini huu ni mfano mzuri wa jinsi kanisa kama jumuiya au kama wanadamu wakiwemo watu wasio na imani linavyopaswa kupata suluhisho la haki zaidi ili kuzuia kesi kama hizi kutokea. Sijui kesi unayorejea, lakini inaonekana kwangu kwamba ni kesi ambapo majirani, jumuiya, parokia, jimbo na hata serikali lazima waungane na kusema, inawezekanaje kesi kama hii itokee? Tatizo ni nini na mfumo unaomruhusu mwanamke mzee, hasa mwenye ulemavu, kufukuzwa nyumbani kwake? Kanisa linazungumzia mengi kuhusu upotevu na haki.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristo.

0: Hujambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika katekesi yake Jumatano tarehe 30 Septemba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alizungumzia ziara yake ya hivi karibuni ya kitume nchini Ufaransa, akisema alivyoshangazwa na ari na shauku ambayo alikaribishwa nayo, na akakumbusha nyakati muhimu alizotumia na waamini na mkesha wa vijana usi

0: Hiyo sahaurika, kanisa kuu la Notre Dame lililo karabatiwa, ishara kwamba ushirikiano kati ya kanisa, serikali, taasisi za umma na asasi za kiraia na mshikamano kwa ajili ya manufaa ya wote vinawezekana. Kutoka Metz, fundisho ni kwamba Ulaya inaweza kujirekebisha kama mpango wa amani, na vile vile alivyoguswa na Ludes. Na katika salamu zake wakati wa katekesi kwa lugha ya Kiingereza, Papa Leo wa 14 alitoa wito kwa pande zote kusitisha uhasama katika eneo la Ethiopia, akisisitiza kwamba kujitolea kwa dhati pekee ndiko kunaweza kuweka msingi wa amani ya kudumu. Aliwakumbusha wa Poland kuhusu kutangazwa wenye heri miaka 30 iliyopita, mashahidi 13 wa Katoliki wa Kigiriki na kutetea mali yao ya kanisa Katoliki kwa kuwakabidhi masuala ya umoja miongoni mwa wanafunzi wa Kristo katika maombezi yao. Hali kadhalika, ndugu msikilizaji, mtasikiliza sehemu ya maswali na majibu ya Baba Mtakatifu akiwa katika safari ya ndege kutoka Metz hadi Roma, na vile vile kauli mbiu ya siku ya upashanaji kwa mwaka 2027. Na mengine utayasikiliza. Ni Angella Rwezaula anakukaribisha.
1: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi. È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese e ne rendo grazie al Signore.
0: Leo ningependa kuzungumza nanyi kuhusu ziara yangu ya kitume kwenda Ufaransa niliyoifanya siku chache zilizopita. Ilikuwa zawadi kubwa kwangu na kwa watu wote wa Mungu katika nchi hiyo, na ninamshukuru Bwana. Ndivyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alianza kusema mbele ya waamini na mahujaji waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani Jumatano tarehe 30 Septemba 2026 akianza katekesi yake. Baba Mtakatifu aliendelea, ninatoa shukrani zangu kwa wote walionikaribisha, mamlaka za kiraia na wachungaji wa kanisa na wengine wengi waliotamani kukutana na Papa au hata kumsalimia tu barabarani kama mtume wa Kristo na mjumbe wa amani. Asanteni nyote, Baba Mtakatifu alieleza. Aidha aliendelea, ningependa kukusanya mawazo na hisia bado ni wazi sana za ziara hii ya kichungaji kuzunguka alama moja kubwa, yaani kanisa kuu la Notre Dame la Parisi. Huko alasiri ya siku ya kwanza tuliadhimisha masifu ya jioni, sherehe za Bikira Maria, ibada takatifu lakini ya sherehe, ambapo muziki, uimbaji na uzuri wa kanisa ulichochea mioyo iliyoungana katika sala. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu aliendelea, Notre Dame yenyewe pamoja na mkasa ambao imepitia inaweza kuakisi ziara yote hii ya kitume kwa njia ya mfano, ikitoa ufunguo wa kuelewa kwamba ningefupisha kwa neno moja kuzaliwa upya. Kanisa kuu la Parisi ambalo miaka 7 tu iliyopita ilionekana kujeruhiwa vibaya na moto mkubwa, sasa limejengwa upya na linang'aa zaidi kuliko hapo awali. Papa aliongeza, mkasa huo ulisababisha mwitikio chanya katika ngazi zote, zingine zinazoonekana zaidi na za vitendo na zingine zilizofichwa zaidi, yani za kiroho. Kukarabatiwa kwake kulionyeshwa uwezekano wa ushirikiano kati ya kanisa, serikali, taasisi za umma na asasi za kiraia. Mbinu hii iliwezesha kutumia kikamilifu ukarimu wa wafadhili na utaalamu wa wataalamu na wafanyakazi. Harambee kwa manufaa ya wote inapaswa kuwa kawaida kwa taasisi, nguvu za kisiasa na kijamii na wale wote wenye majukumu ya kiraia na kiuchumi, Baba Mtakatifu alisema. Huu ndio ujumbe niliotaka kuwasilisha kwa mamlaka ya Ufaransa na pia kwa wanachama wa UNESCO, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni lenye makao makuu yake Parisi, likionyesha kigezo cha msingi ambacho ushirikiano huo unategemea: heshima ya mwanadamu. Lakini zaidi ya yote, Notre Dame ni taswira ya kanisa la mawe yaliyo hai la watu watakatifu wa Mungu. Papa Leo aliendelea kueleza kwamba inavutia kuelezea kwa uangalifu kati ya sherehe ya masifu ya jioni katika kanisa kuu na mkesha wa vijana uliofanyika jioni hiyo hiyo katika Stade de France, yani uwanja wa Ufaransa mkubwa huko Parisi. Sehemu hizi mbili tofauti kabisa, lakini matukio mawili yanayokamilisha karibu yameunganishwa kiroho. Ni nini kilichowaunganisha? Baba Mtakatifu aliuliza swali. Kanisa ambalo halijatenginizwa kwa mawe au zege, bali watu wanaompenda Yesu Kristo kwa sababu wamependwa naye. Katika Notre Dame kulikuwa na mapadre na mashemasi, watu waliowekwa wakfu na wahudumu wa kichungaji. Kwenye uwanja kulikuwa na kizazi kipya cha Wafaransa. Kipya ningesema sio tu kwa umri bali zaidi katika roho, katika uhuru wa moyo na imani. Vijana walioimba walipiga kelele, lakini pia walibaki kimya wakisikiliza, nyuso makini na zenye kugusa, zikifunua mioyo inayotamani ukweli na upendo. Kwao nilisema kwa furaha, ninyi ni watakatifu wa Ufaransa. Kwa hiyo mkesha huo ulikuwa ishara kubwa ya matumaini, Baba Mtakatifu alisisitiza. Hali kadhalika alisema, kama ilivyokuwa katika udogo ambao Mungu anaupenda, mkutano huko katika nyumba ya Bakita, kimbilio la watu kadhaa walio katika shida, moja ya sehemu nyingi matunda ya Injili, ambapo wanajitolea kila siku kutumikia kwa upendo utu wa mwanadamu. Kwa hiyo, hata hivyo, kuna ishara ya kuzaliwa upya katika kanisa nchini Ufaransa ambayo imedumu kwa miaka kadhaa. Idadi kubwa na inayoongezeka ya vijana na watu wazima wanaoomba sakramenti ya ubatizo. Baba Mtakatifu aliendelea katika sehemu nyingine kwamba mkutano wa sinodi ya kanda uliofanyika jijini Parisi kuhusu mshangao, huu ni uzuri kutoka kwa Mungu, ambapo yeye aliweza kushiriki akihimiza safari ya wakatekumeni na wabatizwa wapya pamoja na jumuiya ambazo wanatoka. Baba Mtakatifu aliongeza, tukio la mwisho la ziara yake katika mji mkuu ilikuwa misa katika Place de la Concorde. Hapo ishara ya kuzaliwa upya ilionekana kwa njia ya kushangaza. Mkusanyo wa kiliturujia ambao uliwakusanya mapadre, kwaya na umati mkubwa katika uwanja mkubwa ulienea kando ya uwanja wa Elisi nzima na kuendelea zaidi. Wakati wa komunio, kila mtu aliweza kukaribia Ekaristi ikisambazwa sehemu zote. Huu ndio ujenzi mpya wa ukweli, urejesho wa kanisa ambao Mungu pekee ndiye anayeweza kuleta kupitia maombezi ya Bikira Maria. Na kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu aliongeza kusema, ilikuwa ni asili na ulazima baada ya Parisi ili aende kama muujaji huko Lourdes kuheshimu mama wa kanisa Maria, ambaye wakati wa mateso na kifo alitunza mwanga unawaka wa imani na matumaini. Kwa hiyo huko Lourdes, Baba Mtakatifu aliendelea, Bwana kupitia utunzaji wa kimama wa Bikira Maria anawasilisha kwa wote maujaji na hasa wale wagonjwa wa mwili na kiroho ujumbe wa matumaini na kuzaliwa upya. Ni ujumbe niliotaka kurudia waziwazi kwamba kila maisha mwanadamu katika hali yoyote, hata dhaifu zaidi, yanahifadhi hadhi yake isiyoweza kuvunjika na yanastahili kutunzwa, kusindikizwa na kuondolewa mateso kwa huruma ya kibinadamu na kwa msaada wa njia zinazotolewa na sayansi. Hii ndiyo maana Lourdes inawakilisha kwa ulimwengu mzima kimbilio la ustaarabu wa upendo. Katika mktadha huo, Baba Mtakatifu aliongeza, nilikutana na waathiriwa kadhaa wa nyanyaso na kuwaomba wanisaidie kuelezea kwa waathiriwa wengine hamu yangu na ile ya kanisa zima, kuwasikiliza na kutembea nao wanapotafuta uponyaji, kutambua maumivu yanayosababishwa katika maisha yao na kufanya kazi ili kuzuia unyanyasaji huu usitokee. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Vatican News, Baba Mtakatifu aliendelea, kituo cha tatu na cha mwisho wa ziara yangu ya kitume kilikuwa jiji la Metz katika eneo la Ufaransa na Ulaya lililoharibiwa na vita vya pili vya dunia. Robert Schuman, mmoja wa wahamasishaji wakuu nyuma ya mchakato wa umoja wa Ulaya, alifanya kazi hapo. Ulaya ya kisasa ilizaliwa hasa katika mpango wa amani baada ya uharibifu wa vita. Tunaweza kusema kwamba kilichotokea huko Notre Dame ya Parisi kwa moto kilitokea Ulaya kwa vita vya pili vya dunia. Na Ulaya ilizaliwa upya kwa kuzingatia kanuni zile zile za demokrasia, mshikamano na udugu miongoni mwa watu, ambazo zinadaiwa sana na mizizi yake ya Kikristo. Baba Mtakatifu leo alikazia kusema, hata leo hii ni juu ya misingi hii, kwa damu hii ya uhai, kwamba mpango wa Ulaya unaweza kujirekebisha katika ulimwengu wa utandawazi zaidi, ambamo mazungumzo kati ya dini mbalimbali yana jukumu kuu. Kwa sababu hiyo, huko Metz, Baba Mtakatifu aliongeza, nilikutana na wawakilishi wa tamaduni mbalimbali za kidini ambao walisoma na kutia sahihi mbele yangu tamko la Metz kwa ajili ya mazungumzo na amani. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, wapendwa, kauli mbiu ya ziara yangu ya kichungaji nchini Ufaransa ilikuwa ili ulimwengu uwe na uzima. Haya ni maneno ya Yesu ambayo yanafupisha utume wake wote wa wokovu, na ambayo wakati wa safari yalionyesha kikamilifu maana ya kiinjili ya kila kukutana, na sasa yatie msukumo maombi yetu na tunapomwomba Mungu kwamba tukio hili la neema lizae matunda mengi na ya kudumu. Baba Mtakatifu alihitimisha,
1: I am following with deep concern the situation in Tigray and in the neighboring regions of Afar and Amara, where hostilities have once again broken out.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali katika eneo la Tigray la Ethiopia na maeneo jirani ya Afar na Amara, ambapo uhasama umeibuka tena. Haya yamesikika wakati wa salamu kwa lugha ya Kiingereza mwishoni mwa katekesi yake tarehe 30 Septemba 2026, ambapo alisema, ninatoa wito wa dhati kwa pande zote kuchagua njia ya mazungumzo. Mgogoro wa silaha hautatui matatizo kamwe, bali huyazidisha tu na kuacha njia ya kifo, uharibifu na chuki. Ni kwa njia ya kujitolea kwa dhati pekee ndiko kunaweza kuweka misingi ya amani ya kudumu. Ni matumaini makubwa ya Papa Leo kwamba jumuiya ya kimataifa itatoa mchango wake wa ukarimu na kwa wakati unaofaa, ili kuhakikisha kwamba misaada yote ya kibinadamu inawafikia wote wanaohitaji.

0: zake Mwenyezi.
1: Kuwasiliana si kuhusu kuvutia umakini wala hata kuuza kama inavyotokea kwenye wavuti na mitandao ya kijamii yenye clickbait, yani maudhui yenye majina ya kuvutia au hisia kali yaliyoundwa kuvutia watumiaji, bali ni kuhusu kuwa makini kwa wengine na ukweli na mtazamo mpya unaochagua kukutana nao badala ya kuhukumu. Hivi ndivyo taarifa kutoka Baraza la Kipapa la Mawasiliano iliyotolewa tarehe 29 Septemba 2026 katika sikukuu ya malaika mkuu Gabriel, mlinzi wa Baraza la Kipapa na waandishi wa habari, na malaika wenzake wakuu Rafaeli na Mikaeli, inavyoelezea kauli mbiu iliyochaguliwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa ajili ya siku ya 61 ya upashanaji, ambayo katika nchi nyingi duniani ikiwa ni pamoja na Italia itaadhimishwa tarehe 9 Mei 2027 katika sherehe ya kupaa kwa Bwana mbinguni. Ndugu msikilizaji, mtazamo mpya kwa kuzingatia zama za clickbait. Kwa hiyo ni mada ambayo Papa Leo wa 14 anatualika kugundua upya juu ya usafi wa umakini, kama taarifa inavyosomeka na kama ilivyo katika kifungu cha 146 cha waraka wake wa kwanza wa kitume wa Magnifica Humanitas. Katika hati yake, Papa anawaomba waelimishaji kuhamasisha midundo inayojumuisha ukimya, utafiti wa kina, usomaji na majadiliano ya kufikiri, kwa sababu bila vipengele hivi, uhuru wa ndani unaweza kuathiriwa. Hili hutokea wakati mtiririko usiokoma wa habari unachukua nafasi ya zoezi la utafiti, tafakari na utambuzi. Maarifa ya vipande huongezeka, lakini inakuwa vigumu zaidi kuelewa ukweli kwa ujumla. Hii, ndugu msikilizaji, ni athari potofu ya umakini wa uchumi, inaelezea taarifa, kuwa pamoja na mapambano yake ya muda mfupi wa kupendezwa na mtiririko wa haraka na usio wa mwisho wa maudhui, inabadilisha si uwezo wetu wa utambuzi tu, bali pia kina cha mawasiliano yetu ya kibinafsi. Kwa sababu hiyo, Papa Leo wa 14 anatoa mwaliko wa kubadili mtazamo, hasa kwa kutazama tena umakini na kwa upendo, ili kuweza kuona ulimwengu wengine na hata sisi wenyewe kama Kristo anavyotuona, walioitwa kwa majina na kupendwa. Kiukweli, mawasiliano yetu hubadilika wakati mtazamo wetu unapochagua kukutana na wengine badala ya kuwahukumu. Utamaduni wa kidijitali huchochea ukosefu wa umakini wa kweli, ambao umetuzoesha utaratibu wa athari za haraka, mahusiano ya kijuujuu, urahisi wa kuwapatia majina na kuwakataa wengine. Usikivu, kwa upande mwingine, ni aina ya thamani ya ukarimu, unatoka kuanzia na kusubiri, kuwa na uvumilivu na utambuzi, hadi kufikia wengine na kuelekea ukweli. Kwa hivyo, kuwasiliana ni kulinda umakini kama rasilimali ya thamani kwa mahusiano.
2: Katika ziara yake ya kichungaji nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi 28 Septemba 2026, Papa Leo wa 14 alitembelea mji wa Metz ulioko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, mji wa mpakani ulio karibu na nchi jirani ya Ubelgiji, Luxembourg na Ujerumani, na pia mji alikozaliwa Robert Schuman, mmoja wa waanzilishi wa Umoja wa Ulaya na mtu anayesubiri kutangazwa kuwa mwenye heri na kanisa, ambapo ni mtumishi wa Mungu katika mchakato wa kuelekea kuandikwa katika kitabu cha wenye heri. Ni ziara kutoka kwa Robert mmoja kwenda Robert mwingine, alisema Jean Pirney, Mfransiskani mlei na mwanachama wa chuo cha Mtakatifu Benoit, shirika la Jimbo Katoliki la Metz linalohamasisha mchakato wa kumtangaza Schuman kuwa mwenye heri. Akizungumza na Vatican News, alibainisha kwamba sio majina tu yanayofanana, bali wana mambo mengi ya pamoja: heshima kwa kila mwanadamu, hamu ya kuwaongoza watu kwa Kristo bila kuwalazimisha, pamoja na unyenyekevu na kujali maskini. Mnamo mwaka 1950, wakati Ulaya ikiwa bado inakabiliwa na madhara ya vita vya pili vya dunia, Schuman ndiye aliyekuwa kwa wakati huo waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa. Aliwasilisha azimio la Schuman. Azimio hilo lilipendekezwa kuunda kwa European Coal and Steel Community, yani jumuiya ya mkaa, ya mawe na chuma ya Ulaya. Nchi wanachama zingeiunganisha uzalishaji wa viwanda hivi ili kuzuia taifa lolote kutengeneza silaha dhidi ya taifa jingine. Mataifa sita yalikubaliana na mpango huo ni Ufaransa, Ujerumani Magharibi, Italia, Uholanzi, Ubelgiji na Luxembourg, na jumuiya hiyo baadaye ilibadilika na kuwa Umoja wa Ulaya tunaouona leo. katika Ulaya iliyokuwa bado na majeraha na ikijaribu kujijenga upya baada ya uharibifu na umwagaji damu wa vita vya pili vya dunia. Schumann na wenzake wenye mawazo sawa wa Ulaya walikuwa na ujasiri wa kutumaini amani katika bara hilo na kujaribu kuifanya iwe uhalisia. Kwa wanachama wa chuo cha Mtakatifu Benoit, taaluma ya kisiasa ya Schumann haiwezi kueleweka bila kuzingatia imani yake, upendo wake kwa kanisa na imani yake thabiti katika mafundisho ya kijamii ya kanisa. Alitangazwa kuwa mtumishi wa Mungu mnamo Juni 2021. Ushiriki wa Schumann kama Mkristo katika maisha ya umma na siasa pia ni ushuhuda kwa nyakati za sasa, hasa katika ulimwengu unaokabiliana tena na kile ambacho Papa Francisco mara nyingi alikiita vita vya tatu vya dunia vilivyogawanyika vipande vipande. Schumann hakuwa mtu wa maneno matupu, alikuwa mtu wa vitendo na maamuzi na wa kutekeleza hatua ndogo ndogo ili kusonga mbele. Aliendelea kuamini kuwa Ulaya inaweza kujengwa juu ya msingi wa urafiki kati ya Ufaransa na Ujerumani mara tu baada ya vita. Je, unaweza kuwazia hilo? Na bado alikuwa na matumaini kuhusu maono haya. Hilo ni jambo tunalopaswa kujifunza kutoka kwake. Kutokata tamaa kamwe. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, siku hizi nne zimejaa baraka nyingi sana, karibu ni za miujiza. Ningesema hasa muda uliotumika Lourdes kutembea na kuandamana na wagonjwa na watu wengi wanaoteseka na kuona jinsi neema ya uwepo wa Mungu inavyoonekana kwa njia nyingi tofauti, inavyogusa mioyo ya watu, kubadilisha maisha yao na kurejesha heshima kwa wagonjwa, wazee na wale waliotengwa katika baadhi ya sehemu za jamii. Ndivyo Papa Leo 14 alitoa maoni yake kwa shauku kubwa kuhusu ziara yake ya kitume ya kwenda Ufaransa ambayo ilimalizika Jumatatu tarehe 28 Septemba 2026. Katika safari yake ya ndege kurudi kutoka Messi hadi Roma, Baba Mtakatifu aliwasalimia na kuwashukuru waandishi wa habari 80 waliomsindikiza katika safari hii kuvuka vilima. Mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, tunawaletea maswali na majibu.
0: First of all, once again, thank you for the work you've done. I think you were kept pretty busy over the past 4 days.
1: Baba Mtakatifu alianza kusema, kwa mara nyingine tena asante kwa kazi yenu. Ninadhani mmechoka sana kutokana na siku hizi nne za mwisho. Kwa maana frani, imekuwa programu kali sana. Binafsi, nilihisi kubarikiwa sana kuwa na fursa ya kutembelea Ufaransa, kuwatia moyo hasa vijana ambao bila shaka wanatafuta kitu. Ilikuwa dhahiri uwanjani jioni hiyo wakati vijana 80,000 kutoka Ufaransa yote walipokusanyika kwa shauku yao, furaha yao na hisia ya matumaini waliowasilisha. Lakini zaidi ya yote, naamini kwamba walipokea na wataweza kushirikisha wengine. Kisha Papa alianza kujibu maswali kadhaa kwa Kiingereza, Kihispania na Kiitaliano. Pigo la unyanyasaji wa kijinsia na asili ya kimfumo ambayo ilifanywa nchini Ufaransa na swala la usekura ni miongoni mwa maswali yaliyoshughulikiwa. Kisha maswala ya kimataifa kama vile barani Ulaya na ujasiri wa mazungumzo, hofu ya kuongezeka kwa itikadi kali nchini Ujerumani na barani kote, akili unde na tishio la teknolojia ya juu, dharura ya makazi na safari zijazo. Swali la kwanza lilikuwa, jana wakati wa mkutano wa waandishi wa habari, waathiriwa uliokutana nao walituambia kwamba unatambua asili ya kimfumo ya unyanyasaji wa kingono kanisani. Je, hiyo ni kweli? Je, unaweza kuelezea msimamo wako kuhusu hili? Je, unaamini unyanyasaji wa kingono kanisani ni wa kimfumo? Baba Mtakatifu alijibu, bila kutaka kupingana na mtu yoyote, kwa kuwa naamini ni muhimu sana, ningependa kwanza kufafanua kwamba katika mkutano na waathiriwa hao saba, niliwaomba wanisaidie kuelezea kwa waathiriwa wengine nia yangu mwenyewe na ile ya kanisa, kuwasikiliza na kuwasindikiza katika safari yao kuelekea uponyaji, nikitambua maumivu ambayo yamesababishwa katika maisha yao kutokana na hali ya unyanyasaji. Wengi wao walizungumzia unyanyasaji wa kimfumo. Binafsi napendelea kuelezea tofauti, ingawa nilizungumzia mashirika fulani ndani ya kanisa ambayo wakati mwingine kwa kusema yametenda vibaya kama mfumo. Lakini nadhani ni muhimu kufanya tofauti hii. Unyanyasaji wa kingono kwanza kabisa ni tatizo la kibinadamu. Linapotokea ndani ya kanisa, kiukweli huchukua hatua nyingine, kwa sababu maisha ya imani ya watu wamejeruhiwa sana na wakati mwingine hata kuharibiwa. Kwa hivyo kanisa lina jukumu maalumu la kuwasindikiza na kuwasaidia kutafuta uponyaji. Kwa maneno haya, nilizungumza nao kuhusu jinsi kanisa linavyoonekana kuwajibika, lakini wakati huo huo naamini kwamba kanisa lina jukumu muhimu katika kuwasaidia kupata uponyaji. Swali la pili, kauli mbiu ya ziara yako ya kitume ilikuwa ili ulimwengu upate uzima. Mada ya mwisho wa maisha imeibuka mara kwa mara katika hotuba zako. Kiukweli naamini ulitaja katika zaidi ya nusu ya hotuba ulizotoa Ufaransa, nafikiria hasa ulichosema katika jumba la LC na jana huko Lourdes. Uliposema kwamba kile kilicho halali si lazima kiwe cha kimaadili. Marejeo wazi ya kuhalalishwa kwa hivi karibuni kwa euthanasia nchini Ufaransa. Ufaransa pia ina kanuni ya usekulari, ikimaanisha kutenganishwa kwa dini na siasa. Je, unaamini kwamba katika nyakati muhimu au wakati hatari ziko juu, mpaka huu unapaswa kuvukwa kwa jina la ukuu wa dhamiri? Na ikiwa ni hivyo, je, umevuka mpaka huo? Asante kwa swali lako. Ningesema kwamba kulingana na uelewa wa kanisa kuhusu utenganisho kati ya kanisa na siasa, kati ya kanisa na serikali, sijavuka mstari huo. Ningependekeza usome au usome tena Magnifica Humanitas. Katika sehemu ya kwanza katika sura ya za mwanzo zilizotolewa kwa mafundisho jamii ya kanisa, ninaelezea kwamba kanisa linapozungumzia ulinzi wa maisha au maswali ya mafundisho ya jamii halijihusishi na siasa, bali ni kutumia injili katika maisha ya watu. Na watu hawa wanaweza kuwa wanasiasa kushoto au kulia kulingana na muktadha wanaoshikilia kwamba dini inapaswa kubaki katika nyanja ya kibinafsi. Kila mtu anaweza kufanya anachotaka peke yake, lakini serikali lazima ibaki tofauti. Ukweli ni kwamba nilipokwenda Ufaransa nilifanya hivyo hasa ili kuhubiri injili, kutangaza habari njema, kuthibitisha tena kile ambacho Yesu Kristo mwenyewe anasema, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Na kwa hivyo kutangaza ukweli ambao Yesu Kristo anatupatia, ulinzi wa maisha ni kanuni ambayo kama nyote mnavyojua kanisa linafundisha na kuyaamini kwa undani. Kwa upande mmoja, bila shaka ninajua kwamba sheria kuhusu jambo hili lilipitishwa hivi karibuni nchini Ufaransa, na kwamba katika nchi zingine za Ulaya na pia kote ulimwenguni mjadala mpana kuhusu masuala ya mwisho wa maisha unaendelea. Hata hivyo, kuwa katika mahali kama Lourdes ambapo watu hutafuta kitu cha ndani zaidi na kuelewa kwamba maisha yao hata katikati ya magonjwa, ulemavu au mateso ya aina mbalimbali yana maana, ni muhimu. Kanisa kwa jina la Yesu linataka kuwa karibu na watu hawa na kudhibitisha tena maadili ambayo maisha yenyewe kwa maoni yangu yana umuhimu kwa ajili yetu sote. Kwa hivyo ningesema kwamba ikiwa hii ni ya kisiasa, nilifanya hivyo, lakini hakika sikukusudia kuingilia siasa za Ufaransa. Nilitaka kufundisha tu kile ambacho kanisa linaamini kweli. Swali jingine, umezungumza mara nyingi ikiwemo katika safari hii kuhusu utamaduni wa kutupa unaotuzunguka, kutengwa kwa wale wanaochukuliwa kuwa wasio na tija, wakiwemo wazee na walemavu. Huko Hispania kwa sasa tuna kesi inayowakilisha kidogo na haya yote, kesi ambayo imesababisha hasira kubwa nchini. Kesi ya Mar Carmen, mwanamke mwenye umri wa miaka 87 mwenye ulemavu ambaye nyumba yake huko Madrid ilichukuliwa kwa sababu hakuwa akilipa kodi. Kodi yake ya nyumba iliongezeka angalau mara 5. Sijui kama unaifahamu historia ya Mari Carmen, lakini kwa vyovyote vile unafikiria nini kuhusu tatizo hili la kesi lililopo Ulaya yote na ulimwenguni kote, ambapo uvumi wa mali isiyohamishika unawafukuza majirani kutoka mijini na vijana hawawezi kumudu nyumba? Unafikiria nini kuhusu tatizo hili? Baba Mtakatifu Leo alijibu, ninaamini huu ni mfano mzuri wa jinsi kanisa kama jumuiya au kama wanadamu wakiwemo watu wasio na imani linavyopaswa kupata suluhisho la haki zaidi ili kuzuia kesi kama hizi kutokea. Sijui kesi unayorejea, lakini inaonekana kwangu kwamba ni kesi ambapo majirani, jumuiya, parokia, jimbo na hata serikali lazima waungane na kusema, inawezekanaje kesi kama hii itokee? Tatizo ni nini na mfumo unaomruhusu mwanamke mzee hasa mwenye ulemavu kufukuzwa nyumbani kwake? Kanisa linazungumzia mengi kuhusu upotevu na haki.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristo.